0: チャララ。うん、マイディンディンドン。
1: やったらわって、ハッパーなエレファントレース。Anybody want to race me? やったら do it now. やこっ